0: Nema više vremena za bacat.
1: Domaće na radiju.
2: Volim dobru glasbu.
3: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
4: Volim tamburašku glasbu.
5: Najviše volim domaću glasbu.
6: Najbolji ste.
1: Ovo je radio.

češnja u glasu bit će moj izgovor, da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Ma kroz kosu prođi lagano,

0: Znam da nije pretjerano kreativno, ali kada ti u goste dođe Saša Lozar, nekako ima najviše smisla za uvod poslušati 365. Saša, bok.
1: Bok. Pa ja mislim da čak suprotno, to je onako nekako dobra najava koja već traje, evo, preko 20 godina, tako da je, ne mogu se žaliti iskreno. Dobro si to odlučio.
0: Stvarno, kad se čovjek zamisli, ono, preko 20 godina je prošlo, imaš li uopće taj osjećaj toliko vremena?
1: Pa imaš ti da je prošlo.
0: Pa nema.
1: Ili ima iko da je ono prošlo ne znam koliko godina. To baš ono kad uvijek znamo pričat, kad neko kaže godinu kad je 365 izašla, svi onako imaju upitnike nad glavom. Da. Niko to nije jasno.
0: Kako danas gledaš na te svoje početke?
1: Ma, pa mislim...
0: Sad ipak imaš ono iskustvo, jel?
1: Pa je, pa mislim, to je na neki način bila ulaznica koja mi je ono puno toga dala. Pjesma 365 je stvarno jedna od pjesama koje je dan danas žive jednako veselo i među ljudima i u nekakvim njihovim trenucima i životima kao što je to živjela prije 20 godina. Tako da to je stvarno bio jedan ono interesantan, turbulentan period, malo varljiv zapravo za ono za početak, ali eto, s obzirom da se već toliko dugo traje nakon toga, onda znači da su se prošle sve neki usponi, padovi, dječje bolesti, ovo ono, i da jednostavno nekako se radi i trudi i uspijeva.
0: Kako si se uopće odlučio odvažiti, prijaviti na taj show, s obzirom da u to vrijeme to baš nije bilo često?
1: Pa znaš šta, to je bilo stvarno ono kad neko kaže prst sudbine. Da. Sjećam se, išao sam doma s predavanja na fakultetu, u busu za Zaprešić sam sjedio, ispred mene je jedna žena čitala novine u kojima je bio kupon za prijavu. I ona kao baš stoji na toj stranici, ja iznad nje čitam ono nepristojno naravno. I mislim si, pa baš bi mogo. I sišao ja na toj nekoj stanici koja uopće nije moja, vidio kiosk na stanici, kupio ja te novine, ispunio, izrezao i poslao. I to ti je bilo to.
0: Svaka čast. Skroz. Dobro, to tako kad si mlad onda tako.
1: Pa vjerojatno ima neka mladost u tome, nisam ono sad prije nešto,
0: ne
1: nikad nisam
0: puno,
1: prije niti, prije nešto tak, ajmo reći, hrabro napravio. Da. To je bilo baš neobično za mene zapravo, ali ovoga, evo, to je jednostavno tako ispalo.
0: Je li ima sad neka poruka koju bi si možda poslao iz današnje perspektive?
1: Nemoj. Ne, šalim se.
0: To je standardno.
1: Nema nikakvih tih poruka. Znaš šta, kad te neko pita jel bi volio znati budućnosti te neke stvari, jedan od onih koji bi rekao ne, jer mislim da bi to ono samo opterećivalo. Tako da, ko zna, znaš ono, nisu se sad u tih 20 godina samo dogodile stvari koje su dobre ili loše u karijeri ili nešto. Tu je i obitelj, tu je i život, tu je i posao, tu je i karijera, tu je i svašta, tako da znaš, ono, to kad se sve zbroji i oduzme, ja ne znam da bi to, mislim, siguran sam da ne bi mijenjao, a sad, znaš, ono...

0: Poslušali smo pjesmu Tajno.
1: Tajno.
0: Kažu da je to pjesma koja je definirala tvoj zvuk.
2: Pa Tajno je bila jedna od onih pjesama koje kad su se dogodile mi je bilo jako, jako drago da je publika to prihvatila na taj način, jer je u tom nekom periodu ona dosta bila nekako nova i novi zvuk u našoj glazbi. I nešto što je stvarno bilo blisko meni. I ono, tipa, znaš, kad se zamišljaš kakvu glazbu bi volio pjevati, a da je po tvom guštu i po tvom čefu.
0: Justin Timberlake.
2: Pa dobro, to je bio taj neki ono, neki funky soul, plesno, tako, ne? I to mi je bilo jako, jako drago. Tajno je stvarno super bila prihvaćena od publike i vole ljudi pjevati na koncertu. Ima nešto, valjda se ljudi nađu u toj nekoj maloj provokaciji koju ona nosi, tom nekom tajnom poskrivečki ljubavnom životu, nešto što se ne smije, skriveno voće i ovoga. I tako da Tajno je stvarno super, super prošla pjesma.
0: U toj pjesmi si surađivao s Pegijem. Zapravo, da, ti pomno biraš svoje suradnike. Tu je još i Dino Šaran koji ti onako drag autor, da. A to je upravo ona pjesma koju ćemo čuti u nastavku, zove se San.
2: Pa znaš šta, kod mene jako puno stvar tima i zajedničkog posla i nekako zajedno moja producentica Goga i ja biramo suradnike koji su bliski nam po i nekakvom senzibilitetu i tako, i meni. I Dino Šaran je jedan od autora kojeg ja jako, jako cijenim i njegov rada Sletu štuke i sve što je pisao. Tako da smo mi nekoliko pjesama zajedno radili i San je dobio taj nekakav zvuk ljeta koji je stvarno meni, evo, jedna od, kao što sam rekao, najdražih pjesama i volim ju svirati uživo, jer ima nekakvu tu atmosferu ljeta i tu neku toplinu i tu čak neko malo i Dalmacije ima i svašta, što je nevjerojatno zato što producent nije Dalmatinac, ali ovoga, ja svakako smatram da biraš suradnike po tome što oni rade i po njihovom minulom radu i onda se nadograđuješ sa svojim stilom na ono što oni već nude.

0: predstavlja.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Osijeka, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija, a vi slušate naš novi singl Zavijaško lud. Pa evo ovako, pjesma je nastala kao jedna onako, ja bih rekla zezancija. Prvi put kad mi je Boris poslao taj demo, ja sam gledala šta je sad ovo, kakvi vukovi, šta je ovo. Ali zapravo kad je on to produkcijski, kad je on bacio tu neku svoju magiju na to, bilo mi je jako simpatično i zabavno. Pa i mislim iskreno da svaka žena jednom barem u životu doživjela ono o čemu se u pjesmi priča. Zapravo kažem, evo, ljeto je, htjeli smo izbaciti nešto, kažem, eto, zezancija, nešto opušteno. Snimili smo pa jedno 20-ak sigurno novih pjesama. Ima tu svašta stvarno, ali mogu samo reći da je, evo, Boris se vratio onom svom starom basu, starom ritmu. Očekujte stvarno svašta od nas, jednu svježu i novu Koloniju, ja bih rekla sa nekim novim zvukom, novim starim zvukom, evo, ajmo to tako reći. Tako da, evo, što se tog tiče, što se tiče pjesme, kažem, jednostavno oboma nam je klikla nekako najviše za prvu, jer je eto baš tako opuštena i zezanska. A što se tiče ostalih nekakvih planova, ljetovanja nemamo jer nam je ljeto doslovno, evo, meni je ljeto u autu, na putu, na gaže. Imamo doslovno, evo, sad svaki vikend do kraja 9. mjeseca smo zauzeti. Ima nas posvuda, evo, ja se nadam da ćemo se i slušati, gledat posvuda i po obali i tu kod vas u Slavoniji. Možete sve to vidjeti, di smo, šta smo, možete se vidjeti na našem Instagram profilu, TikTok profilu, pratite nas, šerajte nas, lajkajte nas i tako dalje. Ostala mi je u srcu, moram priznat, publika iz Osijeka, sad bili smo na studentskoj roštiljadi. To je iskreno, evo, jedan od najboljih koncerata u mom životu. Ja sam stvarno oduševljena sam tom mladosti, tom energijom i evo, veselim se. Nadam se da ćete me opet zvati u Osijek nekad, baš se veselim budućim, evo, susretima. Evo što da vam kažem, uživajte u ljetu, nadam se, evo, kažem i da ćete vi na vašoj plaži isto puštati našu muziku.